0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮ್ಮೆ ಮಿಗಿನಸ್ತಿರಿ ಮೇದಿಗೆ ಮೆಂದಿರು ನಮಾದ್ವಗುತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಗವಾರ ರಷ ಮೇದಿಗೆ ಮೆಂದಿರು ನಮಾದ್ವಗುತಿ ಬಾರಗಟಿ ಅಮ್ಮಿನೆಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗಿನಸ್ತಿನಿ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾನ್ ಕೇವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಇನ್ನ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದೊಆ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ನುವ ಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾಂ ಕಿಯವು.

0: سيما آدم، شازلين أحمد، أدي عائشة موسى. فيلار نانغو أدي باني، القاري علي وحيد عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ಮುಸಫಂ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಕಿಯವಾಣಿ ಸೂರತ್ ಅಬಸ ಫಶಾಗಿಂಗ್ ಸೂರ ನಿಮೆಂದೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ಮಿವಾಣಿ ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಫಸ್ಸೋಣ ಸಫಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡವಸವ ಹುರಿಹ ಫರಾತಕುಂ ವೆಸ್ ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಫಸ್ಸೋಣ ಸಫಾ ಹುಳುವಾಗಿ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಅಡವಸಂತಿಬ್ಬೆಮಗೆದೆ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಮುದರಿಸ್ಕಿಯಾದೇನ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಂ بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೇವಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಶಾರಣ ಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗಾವಾರತ್ತಕ ಮೇರೆಗೆ ಇಶಾರಣ ಮಾದ ವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಬಾವಿಸ್ ಮೇಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೂರುವ ಅಂಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗನಸ್ತಿನಿ ಫತಿಸ್ನಮಾತ್ವಗುತ್ಕೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುಡ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲ್ ಕ್ಯಾರಿಗ ವಾರರಶ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ನಮಾತ್ವಗುತುವಿ ಹತ್ತರಗುಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಹಾಮಿನೆಟ್ಗ ತೆಮಿಗನಸ್ತಿನಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ